Vienda kiasia, enda kiasia, wadikanoe nguwa ichalipo, pana kuti mudzende kiasia na bozi adiramala nchinu ra kunyangara wadikanoe kukali kemba pwa waire awada batana. Ndichiranga ine nyakwaenda na nyakwaenda Rosaria Kapilipili na Zeka Set. Wadikanoe kubuda kuna wamuna waire awa wadabatana, ntadi kuenda kiatola nditindo mbazi na nyimbo iya chipitense, pana wadikanoe nkuyemera kutongwa uku. Emera judgment manigira chingereze avinya da swika nsiku yakuti ne bodzi na bodzi natoma unsema kuti aende uko aende uko ari kutsvaka kuti ne mbani zvachi iyo anga nditeo izvi abvipa hapo wense munhu bvine yangu nguwa yakwana ine maona kana dapiwa iwe walipera nichidanga pano apa nguwa zikwenda kaita izo singora zvisungwa na minutu zvausana pindi 10 tifika pa izo stanhato

0: Mangwanani Mateusi, warara zvakanaka?
1: Zviri naniwo. Zuro handina kushandisa dandemutande renhunga.
0: Epa, hauna kushandisa dandemutande? Chii chaitika?
1: Antonia, Zuro manhero handina kuzwa nhunga. Ndakaona kuti izvo zvanga zvisingafaniri kurara mukati mwedandemutande renhunga.
0: Mateusi, nhunga inokonzera musharirira. Handi pese padzinozika kurira kwadzo. Kazhinji dzinouruma chinyararire.
1: Kana tisikazwi chiro?
0: Ehe, kuruma kamwe kunokonzera musharirira. Ndosaka dandemutande rinofanirwa kushandiswa manheru ega ega.
1: Handichashotesi futi. Ini nemhuri yangu ticharara mukati mwemadandemutande enhunga manheru ega ega.
2: Rara usiku hwese mukati medandemutande renhunga kwegore rese, uye zvidzivirire kuchirwere chemuzhararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu.